Točno 7 sati, dobro jutro. 20 stupnjeva je u Požegi ovog jutra, pretežno sunčano i vruće i danas se očekuje posle podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Ponegdje je moguć pljusak na krajnjem istoku u Slavoniji. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 € po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5:30. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742. Pivac, market, mesnica Jakšić, super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3,74 €. Pivac hamburger, kilogram, 5,55 €. Pivac primorska, 450 grama, 4,90 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,09 €. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7,19 €. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4,69 €. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, tako i na području Požeško-slavonske županije. Osim tamo gdje su u tijeku radovi pa su mogući zastoji vožnje u koloni obilaznom. Ako krećete negdje izvan naše županije na autocestama, zna povremeno biti guže, pogotovo oko Zagreba. Kreće nam i krenula zapravo i turistička sezona, pa evo svakako računajte i na takve mogućnosti kilometarske kolone. Prema moru povremeno, drugih nekakvih trenutno situacija nema. Sretan put, želi ti Radio Valisa Urea.

0: 7:43 nakon animatora idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u protekla 24 sata, što će nam i ovog jutra reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se prijevara. Policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te bijeg u Lipiku u ulici Mladeži Hrvatske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do sutra.

0: nektarina euro 89, cekin pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko samo 49 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman boravila jučer u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U prostoru regionalnog centra kompetentnosti Panonika održana je svečana dodjela ugovora iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu. Tom prigodom dodijeljeno je ukupno 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija, čija ukupna vrijednost iznosi 3,7 milijuna eura. Požeško-slavonskoj županiji je odobreno 68 tisuća eura za projekt rekonstrukcija sustava grijanja u domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Općini Kaptol odobreno je 22 tisuće eura za projekt uređenja zgrade i dvorišta dječjeg vrtića u Alilovcima, dok je općini Brestovac odobreno 60 tisuća eura za projekt opremanje dječjeg vrtića u Brestovcu, te 36 tisuća eura za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Deževci. Gradu Pleternici je odobreno 47 tisuća eura za projekt izgradnje sustava odvodnje na nerazvrstanoj cesti istočno dječjeg vrtića. Za projekt adaptacije društvenog doma u Kuli, gradu Kutjevu, odobreno je 50 tisuća eura, dok je općina Čaglin osigurala 41 tisuću eura za projekt obnova vatrogasnog doma u Ljeskovici. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić izrazila iznimno zadovoljstvo što je upravo Požeško-slavonska županija bila domaćin svečane dodjele ugovora, te istaknula važnost ovih sredstava za daljnji razvoj lokalne zajednice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Baška, koja je ove godine službeno postala prijateljska općina gradu Požegi, okupljenima se obratio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, rekavši kako je sporazum logičan nastavak dugogodišnje povezanosti dviju zajednica, te potvrda zajedničke želje za daljnjim razvojem suradnje na dobrobit građana. Dvije sredine povezuju desetljeća zajedničke povijesti te uspomena brojnih generacija Požežanki i Požežana koje su svoje prve dane na moru vele upravo u Baški. Uz predsjednika gradskog vijeća svečanoj sjednici općinskog vijeća Baške nazočili su i Berislav Andrlić, predsjednik, te Marko Šostar, potpredsjednik odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju grada Požege, kao i Domagoj Prša, direktor tvrtke Auretis Požega, koja upravlja požeškim odmaralištem u Baški. Gradsko kazalište Požega i ovog ljeta otvara svoja vrata publici kroz program kazališni

0: ljetnih večeri, čije svečano otvorenje bilo sinoć kazališnom predstavom Čovječe ne ljubi se glumačke družine Histrion. Ovaj ljetni program donosi spoj kazališta, glazbe i susreta s publikom kada se gradski prostor i kazališna scena prirodno nadopunjuju. Predstave i koncerti birani su tako da obuhvate različite žanrove i publiku različitih interesa, od komedije i suvremenih dramskih naslova do glazbenih programa. Program i ove godine okuplja gostujuća kazališta i glazbenike te donosi nekoliko naslova koje prvi put dolaze pred požešku publiku. Uz već poznate i rado gledane domaće naslove, kazališne ljetne večeri održavaju se do 11. srpnja. Od danas do nedjelje Pleternica je ponovno domaćin međunarodnog konjičkog turnira, natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program počinje danas dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica će predstavljati članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. U subotu će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva 4 dana moći uživati i u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Program i satnicu konjičkog međunarodnog turnira možete pronaći na portalu RVA.hr. A večeras u 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovu dosadašnjem stvaralaštvu i čija radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati članovi čitateljskog kluba Lektorija.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura nam raste, već je preko 20 celzijevih stupnjeva, točnije ćemo sad pogledati, dakle 23 stupnja, a ono što nas očekuje danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki pljusak moguć na istoku, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 30 i 35.

Razdoblje toplog vremena, visokih temperatura nastavlja se i narednih dana ovog vikenda, nadamo se bez oborina, ali temperatura će ići i do 35 celzivih stupnjeva, slično čak i početkom sljedećeg tjedna, a osvježenje nije na vidiku sve tamo do srijede ili četvrtka, tako da evo, pripremite se dobro na ovaj val, nakon toga bi moglo doći do popriličnog i temperaturnog i oborinskog osvježenja.

0: mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89, Cekin Pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Olivia Rodrigo i Drop Dead 8.37. Na našem portalu RVHR ovog jutra možeš pročitati: kazališne ljetne večeri otvaraju vrata, dani smijeha, emocije, vrhunskog programa. Kontinuitet kvalitete vinarije Kutjevo Graševina kao simbol međunarodnog uspjeha. Mali Požežani osigurali mjesto u državnoj završnici Sima. U Požegi svečano uručeni ugovori vrijedni 3,7 milijuna eura. Kraljević Žabac na pikniku s knjigama u Pleternici, ove vijesti i brojne druge na našem portalu. Voda nije za konzumaciju, da to ponovimo. Bečinci, Podgorje, Doljanovci, Poljanska, stara problematika. Ovo nam je Detour. Nakon toga slijedi Ella Henderson, pa novi Fosili. Dobro jutro.

Novi fosili, žutimo dječače plavi, 8:48, situacija u prometu, nema nekakvih posebnih nepredviđenih stanja, trenutno na području Požeško-slavonske županije, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, znate gdje su zone radova, Požega, Osječka ulica i naravno bilazim još uvijek između Pleternice i Požege, nadamo se da će biti gotovo tamo do 19. Sretno u prometu, ovo je Mobi Extreme Ways, slijedi Marko Tolja i Oliver u 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje.

0: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosu.

0: bicikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Nelly i Dexy Midnight Runners, 9 sati. Evo što danas Zavod za zapošljavanje nudi od radnih mjesta. Dječji vrtić Velika traži odgojitelja, odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme s mjestom rada u Veliko radno iskustvo. Nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G. Velika, rok je još samo danas. Poduzetnički centar Pleternica traži prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica. Rok je do 28. lipnja. Presoflex traži 2 inženjera ili inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Vinota traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipandza@color.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. Narodni trgovački lanac traži 5 prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži prodavača, prodavačicu u poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika ili radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je 30. lipnja. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr. Rok je do 1. srpnja.

Rekli smo već da danas započinje međunarodni konjički turnir u Pleternici uz bogat zabavni program, a program će biti i za sve generacije. Hrvatska knjižnica čitaonica Pleternica svake godine tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, to je Hipodrom u Pleternici. Održat će se sutra. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja će započeti sutra o 19 sati.

0: Najkraći dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 puta 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Večeras su od 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovu dosadašnjem stvaralaštvu i čija je radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati članovi čitateljskog kluba Lektorija, možete i vi, Risk It All, Bruno Mars, Massimo, pa onda Parni Valjak.

pratimo svjetsko nogometno prvenstvo. NK Slavonija Požega je već pobjednik. I to je ekipa Tomi turnira u malom nogometu u Osijeku. U završnici turnira NK Slavonija Požega pobjedila je malo nogometni klub Osijek i time osigurala plasman u Rijeku, gdje se ove godine u kolovozu održava državna završnica. Osijek je ove sezone, dakle, bio domaćin Tomi turnira u malom nogometu u sklopu 30. sezone plazma sportskih igara mladih. A evo, naši pobjednici će u Rijeku, želimo im puno sreće, imali smo već sjajnih rezultata u nogometu, malo nogometu proteklih godina na sportskim igrama mladih. Melanie i Fiona, nakon toga Fluentesa u 10 nepropustivih

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama 4 eura 90. Podravka Ajvar Blagi ili Ljuti 350 grama euro i 9 centi. Ožujsko pivo Six Pack 6 puta pola litre 7 eura 19. Perfekte vaše deterđent za rublje, tekući kolor ili universal 4,3 litre 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman boravila je jučer u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U prostoru regionalnog centra kompetentnosti Panonika održana je svečana dodjela ugovora iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i program podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. Tom prigodom dodijeljeno je ukupno 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija, čija ukupna vrijednost iznosi 3,7 milijuna eura. Požeško-slavonskoj županiji je odobreno 68 tisuća eura za projekt rekonstrukcija sustava grijanja u domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Općini Kaptol odobreno je 22 tisuće eura za projekt uređenje zgrade i dvorišta dječjeg vrtića u Lilovcima, dok je općini Brestovac odobreno 60 tisuća eura za projekt opremanje dječjeg vrtića u Brestovcu, te 36 tisuća eura za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Ljudeževci. Gradu Pleternici odobreno je 47 tisuća eura za projekt izgradnje sustava odvodnje na nerazvrstanoj cesti istočno dječjeg vrtića. Za projekt adaptacije društvenog doma u Kuli, gradu Kutjevu je odobreno 50 tisuća eura, dok je općina Čaglin osigurala 41 tisuću eura za projekt obnova vatrogasnog doma u Ljeskovici. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić izrazila je iznimno zadovoljstvo što je upravo Požeško-slavonska županija domaćin svečane dodjele ugovora, te istaknula važnost ovih sredstava za daljnji razvoj lokalne zajednice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Baška, koja ove godine službeno postala prijateljska općina gradu Požegi, okupljenima se obratio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, rekavši kako je sporazum logičan nastavak dugogodišnje povezanosti dviju zajednica te potvrda zajedničke želje za daljnjim razvojem suradnje na dobrobit građana. Dvije sredine povezuju desetljeća zajedničke povijesti te uspomena brojnih generacija Požežanki i Požežana koje su svoje prve dane na moru provele upravo u Baški. Uz predsjednika gradskog vijeća svečanoj sjednici općinskog vijeća Baške nazočili su Berislav Andrlić, predsjednik, te Marko Šostar, potpredsjednik odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju grada Požege, kao i Domagoj Prša, direktor tvrtke Auretis Požega, koja upravlja požeškim odmaralištem u Baški. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se prijevara, policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te bijeg u Lipiku, ulici Mladeži Hrvatske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 28 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki pljusak moguć na krajnjem istoku, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

0: srdce Slavonie za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Tokićev stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
3: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljenovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako ne nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije vode se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Večeras u 19 sati na galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečenom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovom dosadašnjem stvaralaštvu i čija je radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati članovi čitateljskog kluba Lektorija. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se prijevara. Policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te bijeg u Lipiku u ulici Mladeži Hrvatske.
1: Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica kao i svake godine tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se sutra. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavljanje Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja počinje u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki pljusak moguće je na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 30 i 35, dok smo trenutno na 32 stupnja izmjereno u Požegi.

11.20 je vrijeme, je polako za biometeorološke prilike, to jest prognozu za danas, što nam najavlju. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima od Jadrana i dalje postaje velika opasnost od toplinskog vala koje djeluje na zdravlje. Preporučuje se redovita hidracija, lagana prehrana, boravak u rashlađenim prostorima, a osjetljivim skupinama osoba savjetuju se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana izbjegavanje fizičkog napora. Vrijeme je za vatru, vidi kako se smiješ. Nakon toga malo ćemo i u strane stvari zasvirati, pa smo već natrag s novim stvarima, informacijama i vijestima.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Pivac Market Mesnica Jakšić, super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bila ljubavna uz Parni Valjak i ona nas polako dovodi do naših naslova na rva.hr. Tri prometne nesreće u proteklih 24 sata. Kazališne ljetne večeri otvaraju vrata dani smijeha emocije vrhunskog programa. Mali Pošani osigurali mjesto državnoj završnici zima. Kraljević Žabas na pikniku s knjigama u Pleternici. Potvrda prijateljstva predstavnici grada Požege na obilježavanju dana općine Baška. Kontinuitet kvalitete vinarije Kutjevo graševina kao simbol međunarodnog uspjeha. Kasnije ćemo se više posvetiti ovome i više spomenuti svakako nešto od ovoga što smo vam sada rekli. Najaviti još neke stvari, neka događanja, jer tek nam evo ljeto počelo, čeka nas puno toga. No prije samog javljanja idemo prije toga uz Gon Gon Gon, Oceani ljubavi, Neno Belan, Sugar za dobra stara vremena uz nove fosile i 80.

za dobra stara vremena uz nove fosile. Malo ćemo evo više reći o kazališnim ljetnim večerima koji otvaraju sva vrata. Dani smijeha, emocije vrhunskog programa nam donose. Predstavom Čoviće ne ljubi se zagrebačke glumačke družine. Histrion sinoć su započela ovogodišnje kazališne ljetne večeri i manifestacije koje će tijekom sljedeća tri tjedna Požežanima i njihovim gostima ponuditi niz kazališnih, glazbenih i kulturnih sadržaja. Kod nas je gostovala ravnateljica gradskog kazališta Požega Valentina Neferović, koja je istaknula gostujući kod nas kako ovogodišnje izdanje nosi posebnu simboliku jer se održava petu godinu za redom u sadašnjem obliku. Cijeli program koji vjerujem će vas zanimati možete vidjeti na njihovim stranicama, ali stavili smo mi i na naš web da znate točno kojeg datuma je što. Od 24.6. eto pa i od jučer pa do 11.7. imate cijeli program. Informacije su vam isto na 099 273 1616. Radno vrijeme Blagene vam je srijedom, petkom od 10 do 12, a četvrtkom bude od 15 do 17 sati i sat vremena prije početka programa. Možete također ulaznice kupiti putem sustava entrio.hr. Phil, ovo je Robbie Williams, spreman dalje za privijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: si lente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara. Praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane. Sada 466,65 €. Uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.

0: Tim izmjenama navodi se da domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu vlasti koje lovstvo obuhvaća, poput hitne reakcije kod provođenja mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod životinja. Oporbeni zastupnici većinom su podržali strategiju biogospodarstva do 2035. ali upozorili da je dokument nedovoljno ambiciozan i premalo govori o socijalnoj dimenziji zelene tranzicije, dok HDZ ističe da će se provedbom strategije otvoriti radna mjesta i Hrvatska povećati konkurentnost. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak je rekao u srijedu Saboru da je strategija biogospodarstva do 2035. godine prvi strateški dokument u tom području u Hrvatskoj. Aktivnosti planirane tom strategijom u skladu s novom strategijom EU-a o biogospodarstvu do 2035. godine. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman u srijedu je uručila 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija ukupne vrijednosti 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava koje će generirati gotovo 15 milijuna eura ukupnih ulaganja. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon snažnog potresa magnitude 7.1 koji je u srijedu pogodio sjeverni dio Venezuele, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći te da je s tim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje. Sjedinjene Američke Države su spremne, voljne i sposobne pomoći, poručio je Trump. Dodao je svim agencijama američke vlade naložio da budu spremne za brzo reagiranje, istaknuši kako prve informacije s pogođenog područja nisu dobre.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 30 i 35, a trenutno smo u Požegi na 32 stupnje izmjerena.

Ovo je bio George Ezra. Ako tražite ideju za ugodoljetnu večer, u Pleternici vas očekuje piknik sa knjigama, vaš omiljeni na hipodromu. Uz knjige, druženje, opuštenu atmosferu, najmlađi će razveseli također i kazališna predstava Kraljević Žabač iz dvije kazališta prijatelja iz Zagreba. Program počinje u 19 sati. Pa dođite uživat, vidimo se sutra, eto, na hipodromu u Pleternici. Samo evo još da spomenemo da je riječ o programu, ako niste znali, koji potiče kulturu čitanja. To je onoga što definitivno kod nekih fali, kod nekih bi se moglo i vratiti, ali najbitnije da se naravno održava, da se što više čita, što više druži i naravno njeguje upravo to, a to je knjiga, čitanje i druženje. Što manje mobitela, a više eto zajedničkog uživanja. 19 sati, još jednom kažem, piknik sa knjigama na hipodromu će biti u Pleternici. A idemo polako dalje, slike u našim danima, ovo nam je Detour, sam nastavak, kaže Ed Sheeran i onda na plaži So Easy, Olivia Dean, još puno toga, pa se čujemo evo kroz nekoliko pjesama.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

Na plaži, 12.30 je. Jedva čekamo vikend, jedva čekamo subotu i utakmicu koja nas čeka. Subota je rezervirana za nogomet. Hrvatska očekuje susret protiv Gane, a za dobru utakmicu najbolje nekako paše hladan gemišti ekipa za navijanje. Tako da smo pripremili poklon paket za dva sretnika ili sretnice. Darujemo dva sretna dobitnika, svaki osvaja, 8 liminke i taman gemišta, termotorbicu, dasku za rezanje i taman nožić. Za sudjelovanje je potrebno za početak otići na naše društvene mreže, na naš Facebook, lajkati objavu, zaprati taman jinx, u komentar označiti osobu s kojom gledaš utakmicu i podijeliti objavu javno. Izvući ćemo sretnog dobitnika, to jest dvoje ili dvije sretne dobitnice sutra. Vama sretno, kao i vatrenima, našoj repki na svjetskom nogometnom prvenstvu koje je trenutno evo aktualno. Igraju se utakmice svakog dana, jedva čekamo našu, vjerujemo naše vatrene, nadamo se malo čvrše pobjedi ovog puta, ali ne sumnjamo. So easy, Olivia Dina, gdje to piše Oliver, i Harry Styles nakon toga ide.

Faustor i Ena. Idemo dalje uz Follow Me. Nemojte zaboraviti da ove godine se također družimo i na Kolibi 21. Tako da će i ovo ljeto uživati se upravo u Jakšiću. Silente dolazi u vašu omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. Subota 4.7. si piši i nemoj propustiti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice možete pronaći u kafe baru Omega u Požegi, ali možete i online putem stranice Core Event. Ali također i na ulazu. Samo trebaš povesti dobru ekipu, ljudi oko sebe koji obožavaju slušati Silente i prepustit se ekipi koja će tamo napraviti ludu atmosferu. Nakon Follow Me idemo mi polako dalje uz Keđu. Moje li je September, pa ćemo evo imati i vijesti koje su nam u točno u 13 naša lokalne.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
9: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosu.

0: Motocikala i Stunt Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešnici, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Večeras u 19 sati na galeriji Svjetlosti će se održati književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Večeras u 19 sati na galeriji Svjetlosti će se održati književni susret sa

0: edukaciju koja je prošle godine hipodrom u Pleternici, održit će se sutra. Kao i svake godine, za najmlađe organizirali su predstavu Kraljević žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja počinje u 19 sati. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske. Reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
1: Dogodila se prijevara. Policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te bijeg u Lipiku, ulici Mladeži Hrvatske.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 30 i 35, a trenutno smo u Požegi na 32 stupnje izmjerena.

Idemo dalje, čeka nas parni valjak uz Igora Drvenkara, Moja glava, moja pravila. Sutra nam je 46. Pošiška kolinijada, od 11 sati kreće u hotelu Zlatni lug. Imamo je poeziju u dvorištu Pejčevci za 10, dvorište Kuća Kraljević u 19 sati. Za vikend subota 27. sajam Zlatno ljeto tradicije i 24. sajam antikviteta u Požegi, šetališna zona u 9 sati. Gabriela nakon ovog svira i Anđeli sviraju blues, pa ćemo se malo vratiti, još imate otprilike dva javljanja vijesti i to nam je to sad, glazbe slijedi i onda vaše druženje s Vericom do 19.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda, Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Najdrže moje uz nove fosile smo odsvirali mi polako sve što smo imali. Svjetsko nogometno prvenstvo nastavlja se svakog dana. Imamo po nekoliko zanimljivih utakmica. Tako da evo ono što smo svakako ispratili je jučer bila Švicarska Kanada 2-1 završila. Vrhunska utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara. 3-1 Bosna i Hercegovina pobjedila. Stvarno vidjelo se i na njima da su šokirani čak tim što su postigli. Tako da i oni eto idu dalje. Maroko, Haiti 4-2. Škotska, Brazil je pobjedio sa 3-0. Onda smo imali Južnoafričku republiku, Južnu Koreju 1-0, Češka, Meksiko. Meksiko osvojio, to jest pobjedio je sa 3-0. To su nam evo rezultati koji su nam bili jučer, dosta utakmica, dosta zanimljivih utakmica, a bit će sve dalje i dalje sve zanimljivije. Ono što nas naravno zanima je ta naša iduća utakmica 27.6. za dva dana u 23 sata navečer. Hrvatska Gana, subota je, tako da ne morate se brinuti, mislim da većina vas će u to vrijeme nekako biti i slobodna, ne morate razmišljati kad naviti alarm, kako se ustati ujutro za posao, kao što je to bilo u prošloj utakmici kad smo igrali u jedan sat ujutro. Tako da evo, subota je rezervirana za to. Nemojte također zaboraviti da imamo nagradnu igru gdje možete osvojiti taman drinks, malo gemišta za eto proslavu, nadamo se, pobjede koja nas čeka. Tako da evo, nagradna igra i dalje aktualna na našem Facebooku. Sutra izlačimo sretnog dobitnika, to je dvoje ili dvije sretne dobitnice. Detalji i informacije su sve tamo napisane, a mi idemo polako dalje, završavamo naše druženje i ovaj sat uz Getting Away With It, James Cowboy i Indijanci Pavel. 13.48 je, idemo polako prema vijestima iz Hrvatske i svijeta.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi, Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl, moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje, sada po cijeni od 1199 eura, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Osim vijesti iz Hrvatske i svijeta. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao građanima dan neovisnosti ustvrdivši kako je generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila svoju povijesnu zadaću, te da je Hrvatska u 35 godina izgradila položaj vjerodostojne i pouzdane države u međunarodnoj zajednici. Generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću, istaknuo Jandroković na početku sjednice Sabora povodom dana neovisnosti. Neka nam današnji dan pomogne osjetiti, istaknuo Jandroković na početku sjednice Sabora povodom dana neovisnosti. Neka

0: koji je pred predsjednikom Sabora Jandrokovićem položio prisegu. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva. Posljednjih 9 godina obnašao je dužnost potpredsjednika Sabora, najdugovječniji zastupnik prošlog tjedna. Nakon 34 godine saborskog staža odlučio staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna ljudi u Njemačkoj. U nekom trenutku u četvrtak doživjet će temperature više od 35 stupnjeva Celzija, prenosi izračun francuske agencije. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stupnjeva za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva, kao i prethodno dana. Područje najteže pogođenim toplinskim valom je kontinentalna Francuska, gdje se očekuje da će oko 63 milijuna ljudi u četvrtak dožive temperature veće od 30 stupnjeva i uključivo od 53 milijuna kojima će prijeći 35. Nisu nezdrave čestice i dim s odlagališta otpada jedini problem za stanovnike Mostara, nego i više stotina tona smeća i odvoz na lokaciji deponija ne dopušta dio mještana i političara, pa prijeti zaraza u gradu koji je posljednjih dana izložen temperaturama do 40 stupnjeva Celzija. Požar koji je izbio na gradskom deponiju u ponedjeljak u dva se navrata ponovno aktivirao, zbog čega je grad pod dimom i nezdravim zrakom posljednja 4 dana.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme je sutra sunčano i vruće, ponegdje vrlo vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna između 31 i 36, dok smo trenutno Požegi na 32 stupnje izmjerena.

0: som zapravil ja.
1: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motokluba Bulls Pleternici.

0: cijele motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju. Ide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Bila nam je ovo Mija Dimšić sa svojim novim singlom Kiša. A kažu da je danas idealno vrijeme za bazen, jer vani uopće nije hladno, zamislite. A u našoj Zlatnoj dolini mjerimo 33 Celzijeva stupnja. Ako ste vani, čuvajte se sunca, pijte dovoljno vode, a ja vas hladim dobrom glazbom sve do 19 sati. Slušamo dalje Jakova Jozinovića.

Bio prognoza za sutra nam donosi, to jest ne popušta ova vrućina, dugotrajne visoke temperature i dalje će nepovoljno djelovati na organizam, posebno na starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. Zato stručnjaci preporučuju da jače fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom planirate u jutarnjim ili večernjim satima. Dok je tijekom najtoplijeg dana, dijela dana, najbolje je potražiti hlad ili rashlađeni prostor. Naravno, ne zaboravite piti dovoljno tekućine i zaštititi se od sunca. U prijevodu, ljeto je tek krenulo, zato ni vi nemojte zaboraviti bocu vode i ona bi vam ovih dana mogla biti najbolji suputnik. Slušamo dalje Tonija Cetinskog i Čudu se nadam uzalud.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda, Banja Lučki čevapčići. 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Uručeni ugovori za programe održivog razvoja lokalne zajednice. Zlatni lug predstavio novi autohtoni meni. U Pakracu završnica malo nogometnog turnira.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman boravila je jučer u radnom posjetu u Požeško-slavonskoj županiji. U prostoru regionalnog centra kompetentnosti Panonika održana je svečana dodjela ugovora iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i programa podrške brdsko-planinskim područjima za ovu godinu. Tom prigodom dodijeljeno je ukupno 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija, čija ukupna vrijednost iznosi 3,7 milijuna eura. Požeško-slavonskoj županiji odobreno je 68 tisuća eura za projekt rekonstrukcija sustava grijanja u domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Općini Kaptol odobreno je 22 tisuće eura za projekt uređenje zgrade i dvorišta dječjeg vrtića u Alilovcima, dok je općini Brestovac odobreno 60 tisuća eura za projekt opremanje dječjeg vrtića u Brestovcu, te 36 tisuća eura za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Deževci. Gradu Pleternici odobreno je 47 tisuća eura za projekt izgradnje sustava odvodnje na nerazvrstanoj cesti istočno od dječjeg vrtića. Za projekt adaptacije društvenog doma u Kuli, gradu Kutjevu odobreno je 50 tisuća eura, dok je općina Čaglin osigurala 41 tisuću eura za projekt obnova vatrogasnog doma u Ljeskovici. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić izrazila je iznimno zadovoljstvo što je upravo Požeško-slavonska županija domaćin svečane dodjele ugovora, te je istaknula važnost ovih sredstava za daljnji razvoj lokalne zajednice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom Dana općine Baška, koja je ove godine i službeno postala prijateljska općina gradu Požegi, okupljenima se obratio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, rekavši kako je sporazum logičan nastavak dugogodišnje povezanosti dviju zajednica, te potvrda zajedničke želje za daljnjim razvojem suradnje na dobrobit građana. Dvije sredine povezuju i desetljeća zajedničke povijesti te uspomen na brojnih generacija Požežanki i Požežana koje su svoje prve dane na moru provele upravo u Baški. Uz predsjednika gradskog vijeća svečanoj sjednici općinskog vijeća Baške nazočili su i Berislav Andrlić, predsjednik, te Marko Šostar, potpredsjednik odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju grada Požege, kao i Domagoj Prša, direktor tvrtke Auretis Požega koja upravlja požeškim odmaralištem u Baški. Restoran Zlatni lug predstavio je novi jelovnik kojim dodatno naglašava slavonski identitet svoje gastronomske ponude. Promjene dolaze nakon otvaranja novog hotela, a cilj je gostima ponuditi autentične okuse kontinentalne Hrvatske kroz tradicionalna jela pripremljena na moderan način. Voditelj krčme Leo Pandžić ističe da su napravili velike promjene u jelovniku krčme Zlatni lug. Žele gostima, posebno onima koji dolaze sa strane, ponuditi nešto više, nešto domaće i slavonsko, odnosno specijalitete po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv. Novi jelovnik temelji se na lokalnim namirnicama i tradicionalnim recepturama. Glavni kuhar Marijan Bek istaknuo je kako je cilj bio približiti gostima autohtonu slavonsku kuhinju.
3: radio malu redukciju jelovnika, gdje imamo u planu gostima malo približiti više slavonsku kuhinju, više autohtona jela, tradicionalna jela, gdje bi se bazirali na domaćim lokalnim namirnicama, crnoj slavonskoj svinji, divljači, pa smo tako, evo, što se tiče nekakvih hladnih jela, uveli kulen u seku od divljači, kulen crne slavonske svinje. Nešto ćemo novo od dva pripremiti za topla predjela, što se tiče tjestenine i rižota. U glavnim jelima smo napravili mali pomak, tu ćemo malo crne slavonske svinje, malo ćemo suvidane junetine, malo da se približimo novim tehnikama kuhanja. I ostaje nam riblji dio. Ponuda ribe nam je dosta bila onako relativno slaba. Skromni smo u toj prodaji ribe, pa smo se odlučili za dimljenog šarana i soma, isto tu iz lokalnih krajeva.
1: U Zlatnom Lugu naglašavaju kako prednost daju domaćim proizvođačima i lokalnim dobavljačima. U sklopu novog jelovnika uvedeno je 13 novih jela, a novo su i standardizirane mesna i riblja plata namijenjena većim društvima, koja žele kušati više različitih specijaliteta. Leo Pandžić dodaje da ne žele raditi isto što i svi drugi, pa su iz ponude izbacili jela koja nisu karakteristična za naša područje. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr. Gradsko kazalište Požega i ovog ljeta otvara svoja vrata publici kroz program kazališnih ljetnih večeri, čije je svečano otvorenje bilo sinoć kazališnom predstavom Čovječene ljubise glumačke družine Histrion. Ovaj ljetni program donosi spoj kazališta, glazbe i susreta s publikom, kada se gradski prostor i kazališna scena prirodno nadopunjuju. Predstave i koncerti birani su tako da obuhvate različite žanre i publiku različitih interesa, od komedije i suvremenih dramskih naslova do glazbenih programa. Program i ove godine okuplja gostujuća kazališta i glazbenike, te donosi nekoliko naslova koji prvi put dolaze pred požešku publiku, uz već poznate i rado gledane domaće naslove. Kazališne ljetne večeri održavaju se do 11. srpnja. Od danas do nedjelje Pleternica je ponovno domaćin međunarodnog konjičkog turnira Caj Pleternica, natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program počinje danas dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatski i domaći konjički klub Pleternica će predstavljati članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. U sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. U subotu će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva 4 dana moći uživati i u gostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Program i satnicu konjičkog međunarodnog turnira možete pronaći na rva.hr. Večeras u 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovom dosadašnjem stvaralaštvu i čija je radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati i članovi čitateljskog kluba Lektorija. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, kao i svake godine tijekom ljeta, održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Organizatori, uz podršku Turističke zajednice grada Pleternice, Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se sutra. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja počinje u 19 sati. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Analiza je provedena 16. lipnja u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
4: Dogodila se prijevara. Policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te bijeg u Lipiku u ulici Mladeži Hrvatske.
1: Danas kreće nokaut faza na malonogometnom turniru u Pakrac 2026. A pred nama su 4 četvrt finale. Prvi će na terenu 20 sati 10 minuta restoran Greenberg Seguaro za stupanje u osiguranju, koji su neporaženi na turniru, a put u polufinale će tražiti preko Croatia Obriež. Nakon njih od 20 sati 50 minuta slijedi utakmica Frivanto Mali Ajax, a u 21:30 sastaju se Kafe Bar Jet Set, Lipički Kompas i Taksi Toma. Posljednjeg polufinalistu saznaćemo nakon utakmice Oda Veliko Vukovje i Kafe Bar Garden, koja je na rasporedu od 22 sata i 10 minuta. Podsjećamo da će polufinale biti odigrano u petak, dok je finale malonogometnog turnira kojeg organizira sportska zajednica grada Pakraca, a pod pokroviteljstvom grada Pakraca, biti održano u subotu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega nam mjeri i dalje 33 Celzijeva stupnja. Sutra i dalje sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo nas na 16. satu današnjeg četvrtka. Jedna informacija, to je da se danas obilježava Svjetski dan pomoraca posvećen svim ljudima koji svoj kruh zarađuju na moru i čiji je posao jedan od najzahtjevnijih na svijetu. Iako smo u srcu Slavonije, Hrvatska je poznata kao pomorska zemlja s oko 27 tisuća pomoraca koji plove svjetskim morima i važan su dio međunarodne pomorske trgovine. Ovaj nas dan podsjeća na njihov trud, odgovornost i odricanje, jer mjeseci provedeni daleko od obitelji često su dio njihova posla. Zato danas svim pomorcima želimo mirno more, sigurne plovidbe i što više sretnih povrataka svojim najmilijim. Mi idemo dalje, danas nisam svoj i parni valjak.

16 sati i 17 minuta, uskoro i 18. A sutra nam je HEP najavio prekid struje u Pleternici, točnije u ulici Vladimira Nazora od 13 do 14 sati. Mi dalje slušamo Željka Bebeka i Olivera Dragojevića. Nakon reklama nam dolazi Gigi Perez i ti i Alex. A do tad, dragi slušatelji, uživajte u Radiju Valisa Urea.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name. Call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. I za srce Slavonije, za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo i ti i jedina. A ne zaboravite, drage slušateljice i slušatelji, večeras u 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovu dosadašnjem stvaralaštvu, a radnja je smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će također sudjelovati i članovi čitateljskog kluba Lektorija.

Program tvog kompjutera Denis i Denis, 16:45 nam je, a sutra nam se događa u organizaciji turističke zajednice grada Požege program 46. Požeške kulenijade, koja započinje u Zlatnom lugu kao uvertira od 11 sati sa stručnim edukativnim programom Edukacija, tradicija i kvaliteta i panel raspravom Budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji. To nam je uvertira za subotu, gdje će se zapravo održati u našoj šetališnoj zoni od 9 do 14 sati 46. Požeška kulenijada uz sajam Zlatno ljeto tradicije i 24. sajam antikviteta. Mi dalje slušamo Alicia Keys, No One.

Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosu.

0: Motocikala i Stunt Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućica za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 17 je sati i ja sam Verica Šalata. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman boravila je jučer u radnom posjetu u Požeško-slavonskoj županiji u prostoru regionalnog centra kompetentnosti Panonika. Održana je svečana dodjela ugovora iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i program podrške brdsko-planinskim područjima za ovu godinu. Tom prigodom dodijeljeno je ukupno 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija, čija ukupno vrijednost iznosi 3,7 milijuna eura. Požeško-slavonskoj županiji odobreno je 68 tisuća eura za projekt rekonstrukcija sustava grijanja u domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Općini Kaptol odobreno je 22 tisuće eura za projekt uređenje zgrade i dvorišta dječjeg vrtića u Alilovcima, dok je općini Brestovac odobreno 60 tisuća eura za projekt opremanje dječjeg vrtića u Brestovcu, te 36 tisuća eura za projekt izgradnja pješačke staze u naselju Deževci. Gradu Pleternici odobreno je 47 tisuća eura za projekt izgradnje sustava odvodnje na nerazvrstanoj cesti istočno od dječjeg vrtića. Za projekt adaptacije društvenog doma u Kuli, gradu Kutjevu odobreno je 50 tisuća eura, dok je općina Čaglin osigurala 41 tisuću eura za projekt obnova vatrogasnog doma u Ljeskovici. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić izrazila je iznimno zadovoljstvo što je upravo Požeško-slavonska županija domaćin svečane dodjele ugovora, te je istaknula važnost ovih sredstava za daljnji razvoj lokalne zajednice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Baška, koja je ove godine i službeno postala prijateljska općina gradu Požegi, okupljenima se obratio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, rekavši kako je sporazum logičan nastavak dugogodišnje povezanosti dviju zajednica te potvrda zajedničke želje za daljnjim razvojem suradnje na dobrobit građana. Dvije sredine povezuju i desetljeća zajedničke povijesti te uspomena brojnih generacija Požežanki i Požežana koje su svoje prve dane na moru provele upravo u Baški. Uz predsjednika gradskog vijeća svečanoj sjednici općinskog vijeća Baške nazočili su i Berislav Andralić, predsjednik, te Marko Šostar, potpredsjednik odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju grada Požege, kao i Domagoj Prša, direktor tvrtke Auretis Požega koja upravlja požeškim odmaralištem u Baški. Restoran Zlatni Luk predstavio je novi jelovnik kojim dodatno naglašava slavonski identitet svoje gastronomske ponude. Promjene dolaze nakon otvaranja novog hotela, a cilj je gostima ponuditi autentične okuse kontinentalne Hrvatske kroz tradicionalna jela pripremljena na moderan način. Voditelj krčme Leo Panđić ističe da su napravili velike promjene u jelovniku krčme Zlatni Luk pripremljena na moderan način.

0: Jela, gdje bi se bazirali na domaćim lokalnim namirnicama, crnoj slavonskoj svinji, divljači, pa smo tako, evo, što se tiče nekakvih hladnih jela, uveli kulen u seku od divljači, kulen crne slavonske svinje. Nešto ćemo novo od dva pripremiti za topla predjela što se tiče tjestenine i rižota. Uglavnim jelima smo napravili mali pomak, tu ćemo malo crne slavonske svinje, malo ćemo suvidane junetine, malo da se približimo novim tehnikama kuhanja. I ostaje nam riblje dio. Ponuda ribe nam je dosta bila onako relativno slaba. Skromni smo u toj prodaji ribe, pa smo se odlučili za dimljenog šarana i soma, isto tu iz lokalnih krajeva.
1: U Zlatnom Lugu naglašavaju kako prednost daju domaćim proizvođačima i lokalnim dobavljačima. U sklopu novog jelovnika uvedeno je 13 novih jela, a novo su i standardizirane mesne i riblje plate namijenjene većim društvima, koja žele kušati više različitih specijaliteta. Leo Pandžić dodaje da ne žele raditi isto što i svi drugi, pa su iz ponude izbacili jela koja nisu karakteristična za naše područje. Fotogaleriju pogledajte na našem portalu rva.hr.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Sutra sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura oko 33 stupnja. Sada Požega mjeri 33,5 celzijevih stupnjeva.

Bilo nam je ovo hladno pivo samo za taj osjećaj. Dalje slušamo Majales, jel te zove na ples. 17 sati i 17 minuta, Požega gori na 33 Celzijeva stupnja, a mi idemo dalje samo uz dobru glazbu.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi.
2: NTL, da će ostati cijelo.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete: jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Džiboni činim pravu stvar, a vi možete učiniti pravu stvar u svoju korist ako zaigrate nagradnu igru Radija Valisa Urea u suradnji sa Taman Jinxom, jer u subotu je, subota je rezervirana za nogomet, a RVA i Taman vas nagrađuju da počastite svoju ekipu sa 8 limenki Taman Gemišta, termom torbicom, Taman daskom za rezanje i Taman nožić. Sutra je izvlačenje, još uvijek stignete se prijaviti i zaigrati, a više informacija potražite na RVA Facebook stranici.

17 sati i 45 minuta, a HEP nam je najavio radove za sutra u Pleternici, točnije u ulici Vladimira Nazora od 13 do 14 sati. Mi dalje slušamo Adam, nakon toga nam dolaze reklame, pa onda Marko Kutlić i ostaju nam vijesti u 18 sati.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Premijer Andrej Plenković čestitao je danas Dan neovisnosti Republike Hrvatske, izražavajući ponos na sva postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina. Ponosni na sva postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu, poručio je premijer u objavi na društvenoj mreži X. Podsjetio je kako su prije 35 godina, 25. lipnja 1991. godine, zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Time je naglasio pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda za uspostavom samostalne države. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je danas da državnim službenicima i namještenicima ostaju sva prava iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora, a o plaćama i drugim materijalnim pravima u novom ugovoru pregovarat će se na jesen. Ova prava koja su vrijedila do danas ostaju, a dalje će se pregovori odvijati na dvije temeljne skupine. Prva se tiče nematerijalnih prava koja su zaposlenicima vrlo važna, a druga je o materijalnim pravima, u što spada osnovica, rekao je Ružić novinarima nakon prvog sastanka pregovaračkog odbora vlade i sindikata državnih službi o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Gradnja prvog trga glagoljice u Hrvatskoj započet će uskoro u Novskoj, a to će ujedno označiti početak završne trećine obnove područja Sisačko-moslavačke županije stradalog u potresu, najavio je danas ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Bačić je tijekom radnog posjeta Novskoj uručio ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture gradovima i općinama s područja županije. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je danas da se odmah pokrenu pregovori o okončanju rata u Ukrajini, rekavši da je došlo vrijeme za zaustavljanje ubijanja, govoreći na konferenciji posvećenoj obnovi Ukrajine u poljskom gradu. Merz je rekao da su Europa i Transatlantski savez spremni dodatno pojačati pritisak na iscrpljeno rusko gospodarstvo. Rusija neće pobijediti u ovom ratu, rekao je. Došlo je vrijeme da započnu pregovori, da se zamrzne crta bojišnice i stane na kraj ubijanju, rekao je Merz, te naglasio da podrška Ukrajini, koja se više od 4 godine odupire ruskoj invaziji, i dalje ostaje nepokolebljiva obveza za Njemačku. Prethodni pregovori za okončanje sukoba koje je vodio SAD nisu pokazali nikakve rezultate. Vodeći europske države sada traže način da se pregovori ponovno pokrenu, a da pritom one ne ostanu po strani. Konferenciju o obnovi Ukrajine organiziraju poljski premijer Donald Tusk i njegova ukrajinska kolegica Julija Sviridenko. Na konferenciji sudjeluju i Europska unija, skupina 7 G7 vodećih industrijskih demokracija i druge institucije poput Svjetske banke, kao i brojni pre G7 vodećih industrijskih demokracija i druge institucije poput Svjetske banke,

18 sati 19 minuta, a sutra nam udruga Matko Pejić organizira pjesničku večer Poezija u dvorištu u dvorištu kuće Kraljević s početkom u 19 sati. Zato, dragi slušatelji i slušateljice, ako ste ljubitelji poezije, navratite na koju pjesmicu. Sada slušamo Vatru i Slatke suze, Gorka ljubav.

0: bicikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a dečet zagrijavaju, bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Tokićev, stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:46, stigo smo do kraja našeg današnjeg druženja. Požega nam gori na 32,5 celzijeva stupnja, malo je samo palo od malo prije, to jest od nakon čitavog dana što smo mjerili 33,5 celzijevih stupnjeva. Slušamo dalje Crazy, mi se družimo sutra opet ne u isto vrijeme, od 11 do 14 sati sam s vama. Želim vam ugodan ostatak dana, večeri, da se dobro raskladite i pripremite za nadolazeći vikend.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništ.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Gradsko kazalište Požega i ovog ljeta otvara svoja vrata publici kroz program kazališnih ljetnih večeri, čije je svečano otvorenje bilo sinoć kazališnom predstavom Čovječe ne ljubi se, glumačke družine Histrion. Ovaj ljetni program donosi spoj kazališta, glazbe i susreta s publikom, kada se gradski prostor i kazališna scena prirodno nadopunjuju. Predstave i koncerti birani su tako da obuhvate različite žanrove i publiku različitih interesa, od komedije i suvremenih dramskih naslova do glazbenih programa. Program i ove godine okuplja gostujuća kazališta i glazbenike, te donosi nekoliko naslova koji prvi put dolaze pred požešku publiku, uz već poznate i rado gledane domaće naslove. Kazališne ljetne večeri održavaju se do 11. srpnja. Od danas do nedjelje Pleternica je ponovno domaćin međunarodnog konjičkog turnira Caj Pleternica, natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koja okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program počinje danas dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatski i domaći konjički klub Pleternica će predstavljati članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. U sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. U subotu će nastupiti Marija Pavković, Naša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva četiri dana moći uživati i u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Program i satnicu konjičkog međunarodnog turnira možete pronaći na rva.hr. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanci i Poljanska pokazalo je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Analiza je provedena 16. lipnja u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Danas kreće nokaut faza na malonogometnom turniru Pakrac 2026. A pred nama su 4 četvrt finale. Prvi će na terenu u 20 sati i 10 minuta restoran Greenberg Seguaro zastupanje u osiguranju, koji su neporaženi na turniru, a put u polufinale će tražiti preko Croatia Obriež. Nakon njih od 20 sati 50 minuta slijedi utakmica Frivanto Mali Ajax, a u 21.30 sastaju se Kafe Bar Jet Set, Lipički Kompas i Taksi Toma. Posljednjeg polufinalistu saznaćemo nakon utakmice Oda Veliko Vukovje i Kafe Bar Garden, koja je na rasporedu od 22 sata i 10 minuta. Podsjećamo da će polufinalna utakmica biti odigrana u petak, dok je finale malo nogometnog turnira kojeg organizira sportska zajednica grada Pakraca, a pod pokroviteljstvom grada Pakraca biti održano u subotu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 32,5 Celzijeva stupnja, sutra sunčano i vruće, ponegdje i jako vruće. Mjestimice mala i umjerena.

Radio RVA. Glazba koju volite.

Točno 7 sati, dobro jutro. 20 stupnjeva je u Požegi ovog jutra, pretežno sunčano i vruće i danas se očekuje posle podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Ponegdje je moguć pljusak na krajnjem istoku u Slavoniji. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

kako je postalo normalno ovo doba godine, pogotovo kad su visoke temperature, da postoji mogućnost za nestabilnost vremensku u poslijepodanim satima, no gledam, nema nikakvih alarma ovih žutih, narančastih, crvenih za danas da bi moglo biti nekakvog nevremena. Ima ih za petak i subotu sa Slavoniju i to onaj prvi stupanj žuto, ali ne zbog nevremena, nadamo se, nego zbog temperature koje će u narednim danima prelaziti i 35 Celzijevih stupnjeva, pa evo, na tu temu ide upozorenje.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije dva dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac, hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac, primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka, ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea,

0: vozanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, tako i na području Požeško-slavonske županije. Osim tamo gdje su u tijeku radovi pa su mogući zastoji vožnje u koloni obilazno. Ako krećete negdje izvan naše županije na autocestama, zna povremeno biti guže, pogotovo oko Zagreba. Kreće nam i krenula zapravo i turistička sezona, pa evo svakako računajte i na takve mogućnosti kilometarske kolone. Prema moru povremeno, drugih nekakvih trenutno situacija nema. Sretan put, želite i Radio Valisa u Realu.

0: 1:43 minute nakon animatora idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u protekla 24 sata, što će nam i ovog jutra reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se prijevara. Policijskim službenicima je prijavila 24-godišnjakinja s područja općine Brestovac da je početkom lipnja putem društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorila najam apartmana na moru. Nakon dogovora uplatila je novac, ali nepoznata osoba joj se nakon toga više nije javljala. Naknadnim provjerama oštećena je stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se prometa tiče, dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Vetovo i Vidovci, te Bijeg u Lipiku u ulici Mladeži Hrvatske. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do sutra.

0: 89, Ceklin Pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman boravila jučer u radnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji. U prostoru regionalnog centra kompetentnosti Panonika održana je svečana dodjela ugovora iz programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu. Tom prigodom dodijeljeno je ukupno 90 ugovora za 80 korisnika iz 5 slavonskih županija, čija ukupna vrijednost iznosi 3,7 milijuna eura. Požeško-slavonskoj županiji je odobreno 68 tisuća eura za projekt rekonstrukcija sustava grijanja u domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj. Općini Kaptol odobreno je 22 tisuće eura za projekt uređenja zgrade i dvorišta dječjeg vrtića u Alilovcima, dok je općini Brestovac odobreno 60 tisuća eura za projekt opremanje dječjeg vrtića u Brestovcu, te 36 tisuća eura za projekt izgradnje pješačke staze u naselju Deževci. Gradu Pleternici je odobreno 47 tisuća eura za projekt izgradnje sustava odvodnje na nerazvrstanoj cesti istočno od dječjeg vrtića. Za projekt adaptacije društvenog doma u Kuli, gradu Kutjevu, odobreno je 50 tisuća eura, dok je općina Čaglin osigurala 41 tisuću eura za projekt obnova vatrogasnog doma u Ljeskovici. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić izrazila je iznimno zadovoljstvo što je upravo Požeško-slavonska županija bila domaćin svečano dodjele ugovora, te istaknula važnost ovih sredstava za daljnji razvoj lokalne zajednice. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Baška, koja je ove godine službeno postala prijateljska općina gradu Požegi, okupljenima se obratio predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, rekavši kako je sporazum logičan nastavak dugogodišnje povezanosti dviju zajednica, te potvrda zajedničke želje za daljnjim razvojem suradnje na dobrobit građana. Dvije sredine povezuju desetljeća zajedničke povijesti te uspomena brojnih generacija Požežanki i Požežana koje su svoje prve dane na moru upravo u Baški. Uz predsjednika gradskog vijeća, svečanoj sjednici općinskog vijeća Baške nazočili su i Berislav Anderlić, predsjednik, te Marko Šostar, potpredsjednik odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju grada Požege, kao i Domagoj Prša, direktor tvrtke Auretis Požega, koja upravlja požeškim odmaralištem u Baški. Gradsko kazalište Požega i ovog ljeta otvara svoja vrata publici kroz program kazališnih ljetnih večeri, čije svečano otvorenje bilo sinoć kazališnom predstavom Čovječe ne ljubi se glumačke družine Histrion. Ovaj ljetni program donosi spoj kazališta, glazbe i susreta s publikom kada se gradski prostor i kazališna scena prirodno nadopunjuju. Predstave i koncerti birani su tako da obuhvate različite žanrove, publiku različitih interesa, od komedije i suvremenih dramskih naslova do glazbenih programa. Program ove godine okuplja gostujuća kazališta i glazbenike te donosi nekoliko naslova koje prvi put dolaze pred požešku publiku. Uz već poznate i rado gledane domaće naslove, kazališne ljetne večeri održavaju se do 11. srpnja. Od danas do nedjelje Pleternica je ponovno domaćin međunarodnog konjičkog turnira, natjecanje pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program počinje danas dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje u subotu tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica će predstavljati članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. U petak navečer održat će se tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Ječeka Štefa i sastava Zlatna dolina. U subotu će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom sva četiri dana moći uživati i u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Program i satnicu konjičkog međunarodnog turnira možete pronaći na portalu rva.hr. A večeras u 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovu dosadašnjem stvaralaštvu i čija radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati članovi čitateljskog kluba Lektorija.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura nam raste, već je preko 20 celzijevih stupnjeva, točnije ćemo sad pogledati, dakle 23 stupnja, a ono što nas očekuje danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki pljusak moguć na istoku, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura između 30 i 35.

razdoblje toplog vremena, visokih temperatura nastavlja se i narednih dana ovog vikenda, nadamo se bez oborina, ali temperatura će ići do 35 celzivih stupnjeva, slično čak i početkom sljedećeg tjedna, a osvježenje nije na vidiku, sve tamo do srijede ili četvrtka. Tako da evo, pripremite se dobro na ovaj val, nakon toga bi moglo doći do popriličnog i temperaturnog i oborinskog osvježenja.

0: KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89,

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

Olivia Rodrigo i Drop Dead 8.37 na našem portalu RVHR ovog jutra možeš pročitati. Kazališne ljetne večeri otvaraju vrata, dani smijeha, emocija, vrhunskog programa. Kontinuitet kvalitete vinarije Kutjevo Graševina kao simbol međunarodnog uspjeha. Mali Požežani osigurali mjesto od državne završnice Sima. U Požegi svečano uručeni ugovori vrijedni 3,7 milijuna eura. Kraljević Žabac na pikniku s knjigama u Pleternici, ove vijesti i brojne druge na našem portalu. Voda nije za konzumaciju, da to ponovimo. Bečinci, Podgorje, Doljanovci, Poljanska, stara problematika. Ovo nam je Detour. Nakon toga slijedi Ella Henderson, pa novi fosili. Dobro jutro.

Novi fosili, žutimo i dječa će plavi, 8.48, situacija u prometu, nema nekakvih posebnih, nepredviđenih stanja, trenutno na području Požeško-slavonske županije, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, znate gdje su zone radova, Požega, Osječka ulica i naravno obilazim još uvijek između Pleternice i Požege, nadamo se da će biti gotovo tamo do 19. Sretno u prometu, ovo je Mobi Extreme Ways, slijedi Marko Tolja i Oliver u 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje.